ojo ko si peyen mo luko paparazzi won fe ya picho e ko lo pe bi mele ja ni mo se lo temi asa de chesti mo la bangwe wa le mi kiri o no wa mi ri when you go so mi se lo ma bi mi.